0: Чем саку та срубов чем мере?
1: Сага му сепсе.
2: Мере, аз ме рчите, аз ме матлеви. Чем му гонили система помарали. Берзе не ба му и гонис.
3: Да, не цак, бошарди, дай се не саш.
1: Киномани, чуена бурзе.
0: Ами не да цуенеш.
4: Картули ретро. Чуена бурзе.